Wonso won say dawati. Ne kan en kwanka obibia say. Ne kan en kwanka oni manyina ye basa. Ne kan en kwanka wokwa won kobi. Ne kan en kwanka won ma. Webusia. Na chesa torenchem bia to. E masa dawati.